0: the love, the compassion of Jesus.
1: The most glorious work of all, to praise God in his kingdom.
0: Moved by the Spirit.
1: One who lives in love lives in God. And God lives in him.
0: What a wonderful thing is our church. This whole network is built on trust. The essence of evangelization is to tell everybody Jesus loves you. We are all called to be great saints. Don't miss the opportunity. Good evening, and we have a wonderful, wonderful group of our family with us tonight. They're everywhere, and everywhere here. It's amazing how our seats multiply, you know. I didn't think we bought that many, but they just seem to grow. And we were sent, well, you can't put two things in one place, can you? So. Some people don't need enemies, you know, when you got friends. anyway, we have 50,000 of these and an opportunity of getting in 150,000. And what are they? Wonderful. And you need them. Everybody here is going to get one free. Not so you. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha